0: send inn rare ord til oss. Aller først så skal du få Odara med låta Forever Always.
1: Siesta på P3.